Dağ bağış gəhlərinmə hicrəu dilal, İru amma vərə bərnəməyə hon külüsər əfrinə çızanın. Əjəliyənə vərəmə, Briya radio dilal.